ekska if kawa wala nga em tanu kuchu aw nga program ko sa uzi si ka ke radu ke kawe tu ka khai se pang ba koi kai kwa radu ke numero ya one tin seva pen ne kha fm anum tu ko ngola nga ko sa uzi si ka ke radu ke mo nga maso ta nga ba chi simu